Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos.
0: Vi kan kose oss.

Det var Waylon Jennings. Så fortsetter vi med Travis Tritt og en låt fra albumet The Restless Kind. Den kom i 96, og vi har funnet fram en låt som heter Sack Full of Stones.

Neste mann, han heter David Ball. Og i 99 så ga han ut albumet Play. Og der synger han Watching My Baby Not Coming Back.

Ja, den karen kunde synga, det hörde med. Men så ska man over til Sverige, og det også en kar som kan synge. Det var en av mine favoritter innenfor countrymusikk, nemlig Mats Råberg, og da har han som regel alltid med seg orkestret Rankerne. Han, han både synger, og han spiller gitar, og komponist, og i fritiden nærmest arkitekt. Og her kommer Melin Ladies Men.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.